0: Молодость ми! Ну не бак, фиг нервös! Рик! О, Борецкан!
1: Ans Publigram!
0: Social, ma jag lam!
1: Ans Duft, Vars och Strand!
0: På din gick en tjejs!
1: Då gick det tjejs!
0: Hver gang jeg...
2: Nei, bomba! Ikke så ungene hører det!
0: Åh, oh, sorry!